0: фінгер. Фістин.
1: Єдинственний мой на світі. Пливу я сквозь
0: фінгер. Фістин.
1: К единственной мой на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: О, мастер.
1: Я ей

0: I'm fucking coming.
1: You dick.
0: Full master.
2: Oживa.
0: This thing.
1: Boy next door.
2: Музаки розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серденько моє.
3: Fucking slurs.
0: This thing. My ass.

0: I'm fucking coming.
1: Dick.
0: Full master.
2: Oживa.
0: This thing.
2: Мудро.
1: Boy next door.
2: Музаки розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серденько моє.
3: Fucking slave.
0: This thing. My ass.